ھەل قىلىش نىسبىتى 100%-كە يەتتى. دەسلەپكى ئەرزىيەت ئىشلىرى يېڭىدىن كۆپەيمەسلىك ئىشقا ئاشۇرۇلدى. دائىملاشقان بىرىنچى سەپتا ھال ئېيتىپ كەلگەنلەرنى قوبۇل قىلىش خىزمىتى يېزا بازار كادىرلىرىنى ئىشخانىدىن چىقىپ بىرىنچى سەپكە چۆكۈپ ئاممىنىڭ ئىلتىماس تەلىپىگە تەشەببۇسكارلىق بىلەن بىۋاسىتە يۈزلىنىپ ئاساسىي قاتلامدىكى قىيىن مەسىلىلەرنى ھەل قىلىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىپ خىزمەت ئىستىلىنى ھەقىقىي ياخشىلاپ ئاممىنىڭ ئېرىشىش تۇيغۇسى بەخت تۇيغۇسى ۋە رازى بولۇش دەرىجىسىنى زور دەرىجىدە ئۆستۈردى.

كىچىك ۋاقتىمىزدا ئاتا-ئانىمىز دائىم بىزگە تاڭ دەۋردىكى شائىر لىشەن يازغان كىم بىلەر قاچىدىكى ھەر تالدان قانچىلىك مېھنەتنى قىلىدۇ بايان دېگەن مىسرالارنى مىسال ئېلىپ تەلىم بېرەتتى. مەكتەپكە كىرگەندىن كېيىن دەرسلىك كىتابلارنى ئوقۇش ئارقىلىق بىز ھەر بىر تالدان ئاشلىقنىڭ ئاسان قولغا كەلمەيدىغانلىقىنى بىلدۇق. ئاشلىقنى ھەم گۈزەل تۇرمۇشىمىزنى قەدىرلەيلى.

0: ئومۇم يۈزلۈك تەل تۆكۈز تۈزىتىشكە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىش. تۈزىتىش نەتىجىسىنى سىجىل مۇستەھكەملەپ ۋە كېڭەيتىپ، ھازىر تۈزىتىش بىلەن ئۇزاق ئۈنۈملۈك مېخانىزم ئورنىتىشنى بىرلەشتۈرۈشتە چىڭ تۇرۇپ، تۈزۈمنى تاكامۇللاشتۇرۇشقا سىجىل كۈچەپ، بىرىنچى باشلىقنى ئاچقۇچلۇق ئىش ئورنىدىكى نۇقتىلىق ساھەدىكى رەھبىرىي كادىرلارنى ھەر تەرەپلىمە باشقۇرۇش ۋە دائىملىق نازارەت قىلىش خىزمىتىنى چوڭقۇر پۇختا ئىشلەپ، ئىستىل دۇرۇس، كەيپىيات توغرا بولغان سىياسىي ئېكولوگىيە ۋە ئىش قىلىپ نەتىجە يارىتىدىغان ياخشى كەيپىياتنى سىجىل يارىتىش كېرەك. يىغىندا باشقا ئىشلارمۇ مۇھاكىمە قىلىندى.
1: ئىستانسىمىز مۇخبىرى گاۋمىنخۇي خەۋەر قىلىدۇ. جۇڭگو پوچتا گۇرۇھى ئۈرۈمچى پوچتا رايونى مەركىزى بىرىنچى ئايدىن يەتتىنچى ئايغىچە جەمئىي 73,590,000 پوچتا يوللانمىسىنى بىر تەرەپ قىلدى. بۇ بۇلتۇرقى شۇ مەزگىلدىكىدىن 0.59% كۆپ. رەقەملەشتۈرۈپ، ئاقىللاشتۇرۇپ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈش، پوچتا ئەشيا ئوبوروتىنىڭ سۈپىتىنى ئۆستۈرۈپ، ئۈنۈمىنى ئاشۇرۇشتىكى ئاچقۇچلۇق تىرەك. ئۈرۈمچى پوچتا رايونى مەركىزى يېقىندا غول لىنىيە ئاقىل سىنلىق نۆۋەتچىلىك قىلىش سىستېمىسىنى ئىشقا كىرىشتۈرۈپ، ھەر ۋاقىت ئۈزۈلدۈرمەي ئەخلىي ئىقتىدارلىق ئورۇنلاشتۇرۇش مېخانىزمىغا تايىنىپ، ھەر تەرەپلىمە ئىستىرولۇق ئاقىل ترانسپورت بىخەتەرلىكى بويىچە ئاگاھلاندۇرۇش، مۇداپىئەلىنىش، قوغداش سىستېمىسى بەرپا قىلىپ، ئەنئەنىۋى ئادەم كۈچى ئارقىلىق چارلاپ تەكشۈرۈشتىكى كەمتۈكلۈكلەرنى ئۈزۈل كېسىل تولۇقلىدى. ئۈرۈمچى پوچتا رايونى مەركىزى پوچتا يوللانمىلىرىنى بىر تەرەپ قىلىش مەركىزىنىڭ مۇئاۋىن دىرېكتورى يەن جەنشىن ئەھۋال تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى. ئىلگىرى ئادەم كۈچى ئارقىلىق چارلاپ تەكشۈرۈشتە قاراڭغۇ رايون ۋە ئارقىدا قىلىش ئەھۋالى مەۋجۇت ئىدى. ھازىر ئەخلىي ئىقتىدارلىق ئۈسكۈنىلەر ھەر ۋاقىت نورمالسىزلىقلارنى پەرقلەندۈرەلەيدۇ. بىزنىڭ بىر تەرەپ قىلىشىمىز تېخىمۇ ۋاقتىدا، تېخىمۇ دەل جايىدا بولۇۋاتىدۇ. ئاپتوموبىلنىڭ يۈرۈشىدە نورمالسىزلىق ياكى شوپۇرنىڭ ئۆلچەملىك مەشغۇلات قىلمىغانلىق سېزىلگەن ھامان، سىستېما ئاپتوماتىك ئاگاھلاندۇرۇش ئەسكەرتمىسىنى قوزغىتىدۇ. ئورۇنلاشتۇرۇش خادىملىرىمۇ شۇ ھامان تەتقىق قىلىپ ھۆكۈم چىقىرىپ، بىر تەرەپ قىلىش تەدبىرلىرىنى ئەمەلىيلەشتۈرىدۇ. ئاپتوماتلاشقان تار بەلباغلىق ئايرىش ئۈسكۈنىسىمۇ يېقىندا ئىشقا كىرىشتۈرۈلۈپ، پوچتا يوللانمىسىنى ئايرىشتىن تارتىپ يەتكۈزۈشكىچە بولغان ۋاقىت زور دەرىجىدە قىسقىراپ، بىر قېتىملىق يەتكۈزۈش ۋاقتى ئەڭ كۆپ بولغاندا 2 سائەت تېزلىتىلىپ، ئۈرۈمچى شەھەر ئىچى ۋە شەھەر ئەتراپىدىكى رايونلارنىڭ پوچتا يوللانمىسىنى شۇ كۈنى ۋە ئەتىسى يەتكۈزۈش مۇلازىمىتىنىڭ قاپلاش نىسبىتى كۆرۈنەرلىك ئۆستى. ئۈرۈمچى پوچتا رايونى مەركىزى ئىشلەپچىقىرىشنى باشقۇرۇش تىزگىنلەش بۆلۈمى ئىشلەپچىقىرىش مەشغۇلاتىنى ئورۇنلاشتۇرغۇچى جاڭ يۈەنرۇڭ مۇنداق دېدى. 150 يەتكۈزۈش نۇقتىسىنى قاپلاپ، ئۈرۈم شەھىرىدىكى يەتكۈزۈش نۇقتىلىرى ئومۇمىي سانىنىڭ تەخمىنەن 1/3 قىسمىنى ئىگىلىدۇق. كېيىنكى قەدەمدە قاپلاش دائىرىسىنى داۋاملىق كېڭەيتىپ، تولۇق قاپلاشنى بالدۇرراق ئىشقا ئاشۇرۇپ، پوچتا يوللانمىلىرى كۆپ مەزگىلدە كۈنىگە ئوتتۇرا ھېساب بىلەن 3 قېتىم يەتكۈزۈشنى ئىشقا ئاشۇرۇشقا پۇختا ئاساس سالىمىز.
0: ئىستانسىمىز خەۋىرى: جۇڭگو شىنجاڭ ئەركىن سودا سىناق رايونى قورغاس بۆلەك رايونىدا يېقىندا تۇنجى كۆپ تەرەپلىك مەركىزىي بانكا رەقەملىك پۇل كۆۋرۈكى چېگرا ھالقىغان سودا راسچوت كەسپىي مۇۋەپپەقىيەتلىك ئەمەلىيلەشتۈرۈلدى. بۇنىڭ بىلەن تەۋەلىك رايونىدا رەقەملىك خەلق پۇلىنى چېگرا ھالقىپ ئىشلىتىشنى ئەمەلىي كۆرۈنۈشلۈك ئەمەلىيلەشتۈرۈش ئىشقا ئېشىپ، شۇ جايدىكى تاشقى سودا كارخانىلىرىنىڭ چېگرا ھالقىپ راسچوت قىلىشى ئۈچۈن يۇقىرى ئۈنۈملۈك، بىخەتەر، تۆۋەن تەننەرخلىق رەقەملەشكەن يېڭى يول ئېچىلدى. 8 ayının 11. günü Koyulun Rəqəmlik Port Şincang Rəqəmlik Pən Texnika Çəklik Şirkəti Quruluş Bankısı Qorğas Şöbəsinin köp tərəflik Mərkəzi Banka Rəqəmlik Pul Kövrəki Supsa arqılıq Şanganğa qartılğan çegra halqıb çıxım qılış kəsbini oğuşluq tamamladı. Bütün jarayonda məbləğ perivod qılış, hesabatqa kirgizüş faqat neç 10 sekundla tamamlandı. Türlük materiallarını tekrar tapşırış acizsiz bulup, kesip tertibinin bütün ceryanını körgeli, sürüştürgeli buluş işe aşırıldı. Şirketin maliye hadimi Chu Huiyu mundaqdırı. Ən-ənvi çeğra halkıp rastçot kılıştaki nurğun mürekkep halkılar azaytılıptı. Rəqəmlik xəlq buluğa tayınıp, Şanganğa kartılgan soda rastçotini becerişinin tənlərxi teximu tövən, beyxətərliki teximu yuqırı bulup, taşqi sodada pul yığı veliş, çeğra halkıp çıxım kılıştaki ağırıq nuxtımız həqiqi həl kılındı. Bu türdeki tünci kəsibinin oğuşluq əməliyle işi, supa tügini, banka mulazimeti, karxana qobul qilish birləşdirilgan yeng